0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

smöret. Och legonchansen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du rönnert av, det lovar jag.

0: är Thomas Björkman. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
1: Hej Thomas Björkman, det är Roland här i Europa. Hoppas du

I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan.

finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.

alltid mot mig så ömt. Och att stoltheten jag såg i dina ögons glans

nickade till mig. Hon hade tårar i ögonen och i handen kramade hon ett brev. Snälla Arne, sa hon, hjälp mig så att mamma får höra det här. Blygt räckte hon mig brevet och jag läste. Tänk mamma vad du vore snäll om du ville skriva ett svar till mig.

finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.